куяанарқоқ литнааруфигни пингерлингермун микэлгуут литнаарторюгналуутин икааёрлута асерлуутин лиқураалхкаат таллаақнаарпут назвагақлуги литнааруамтун куяарлхбут лиқураалхатник